0: Betul.
1: Radio Cempaka Angkasa RCA.
2: Radio yang paling asoy. Asyik coy.
3: Follow media sosial RCA. Instagram @rcafm platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

dengan soleh tapi alamat teh soleh ngaku salah sama dengan soleh jelema soleh ngaku salah eta teh jelema soleh abi mah teu tiasa nanaon abi mah teu acan tiasa ibadah padahal tahajud mah teu katingaleun eta teh alamat jadi jelema soleh ieu mah karek sedekah 5000 ge teh eceuh mah panggeulana. Aibek teh suka alam kubur, bray sakedeung alam kubur teh pareum deui. Cek, nah pareum deui da 5000 cek malaikat. Teraskeun, teraskeun. Nah aing jadi ateul sirah deui lah. Abi mah sumpah ngaji paling alami mah ka dieu abi mah. Tadi we ibab teh enjing-enjing di tempat istirahat, sang mani deui. Disalin ge dina mobil pangaresakeun bae jeung da langsung turun bisi tuluy naik ari pek pangaresa aya kene mahlul kiam abi mah da sieun baraeud urang dieu Kiai Nuris mah jalir janji tapi si kitu keun we rada gering saeutik mah sok dipaksakeun dari pa komo guru urang nu sok ngawuruk di dieu ngawuruk budak urang eta teh keur arieut peuting keur susah terus we ba jabar bapa jabar pa sin jersey jabar ya bapa sia budak teh kitu sok